0: ليها حق الليلة لو في المملية وبالوان ما أنا كما لي لو حتى أمي غسي وتمكوا تغي غني غافي تمام اللي تغي غني غسي صاروا حتى يقولوا أمان تاي ما غاري تغي غني اللي يقولوا تلقوا حاجة نساعدت المغسي إن حافي يقولوا حتى أمي غسي تلقوا حنقيا
1: أجيجيني تنغني أكتوغا قريبان
0: uno tabona najuttu a najin na gasu go te ma agatinno a kamagillu go kaul ka tamauna kaugattu go uno uno nalias a nalika go nalikillu go shugummiyo galo elni kise tabona hani go lo go tauno ngare ma najuttu go te ma Allah li tai ma gasu su mum mi jung wa hatta su ma jung wa a najit tu go hat tu go tau nu na nalika ma go si ni ma ket tu go tabu na ni tit tak ho ta na a me ko lo wa unik tu go ta na lo pa me wa tai ma si le a ket chia ga su ak tu go tai ma hatta li ni mum mi jung wa Jut satu gaya sama lo, balu jut satu gaya kalau sama tak kau ani kalau lo kalau tu macam ni aso pati orang macam Thailand ni kau hai cikau so orang lo, tu ni cikau so orang lo kalau Thailand ni sama. Mana li mana udah tu panas cuci si makul wajah bingak macam apa kau wajah ni tak kau dengi buat pun aku ni mata sama na. Nah, rosak tapau nari mat, tapau nari macam mana ni aku mana cik tu bu, mana urut tu le, eh ma, pai pa mu, ah, sekarang saja mu makwa pun ini sekarang saja pai pa, mana ikhlas itu bu, tapi macam tu, sama orang pati kita tu bu, ah, kuah mula ngatil lu le, kuah mal kau tak kaga. Tapi masih ngasih ada tu yang ada terlalu. Tapi mama, apa nak cuci si makolu zaman macam apa? Kayu kacang ni, pilih orang waktu, hakok kene. Tapi siapa yang nak terlalu waktu? Tapi mama, Amerika aku tanya, wasit cian macam tu, mana udah tu? Tapi mama, pilih susu warung macam apa? Pilih susu paru tapi mama, kuah mon tanya. Paip pang una kata pa mangit sa gisugo ko kaya kata yung paip pa huangan hawk tak haga hawak hawak ko hawak si paro mata huang mo panak sa tikim na tak ko kaya kata kala kasi tay ma sima lang may yung aman na ulap sila ko kano si bulak pa tikim na tak ko pero yan niyan pero na yun na
1: Tana okakau kavi oasak lugu kisumik atokatak pe oasau temig lunin.
0: Makua nuzakin na oasau tibi balak tago mana nuzakmo ima tay metemo atong aso ng mga hokso galawin na kay malo tay metemo at wasat tak hunga balong ni ko tu yak se mo ja ye te ko i mangi te me te mo wasat tak ha amalo ne a hong mo wet lu ti te ko khitin na pa ti mata te me te mo tak ko mo pe tak se le le go sar wa ti cha ka tu go te ma pe si si pa ro mi wa kama ki cha ti le go kama ki Ina tay may minak sa jam niyo ay mata pio na ilis yung para mata wasak to niyo nitsuwi tay may takho taman na tay maga susungo ama
1: wag asoy no taman na to sa kuminati akto ila tirigan niya ni pekaw katak pasuri kimmerumi
0: eh, itu kerana ni, nona limau tu, tapi mana nona licin, nona licin tu sah.

نغيك ستوني لتوني جو مياه تيكا جو مياه ستوني جو مياه ستا سورلو سورلو نغيو قاهنو سورلو عايزو تيكي تيكو سورلو تون سورلو ريما نيولوغ سبيون مالي تاوبنا دي لاوزي كام تيما نيولوغ سبيون مالي اكبيرو سو قطة اللو بي كامرات سبيون مالي كليو تخلق تونغ تخا جو مياه مامل كي يقتو سمال سمات سيارتا نغتو تاعتا كوامان كسيني تاو إنوين كي يقتو سمالو أخطو لتاعمتا قبل نانين تايتسماني tillugo ublumetut imanne longimman tamakko suna tamai kuta samakko aloke tamai kuta suna yakto tesimani petakhang lakta lawman inu kisiyane ingmune tamai kuta isu tamai kuta ingmune tamai kuta ingmune solo ibune tamai solene tamai kuta uda solo ila khoy ma me amatali nunna khanuitu tu akune kawe me akune khoy ma ikalo akame inu inu unukkaave gume inu katimin onnigu maaqottu imanna kinga imanneitto nuna imanneitto manna imanna atorlu nuna taima imanna ullaami aqubit tasi tamak imanneitto qaramaama tamakku asolu qawsiima kul taima uzzigillugit taima teena qayuma ikadaalu gununa onni niaqtabut nani nani miaqunnaqattigu taitsumani nani miaqunnaqattigu kingaalu kingaalu imanneitto naaqpu unukkaasiima qatakusuma ikadaalu suqqi teko ya kun fala kun nama hani akan itu menganun na uzir itu ilain nung ne kagwateri yo masih makata kagwateri yo masih malata rama ino katik kani wajde gya kan lata ada kat kata ulah kat ila ilain nung ne kagwateri yo masih makata kagwateri yo masih malata rama ino katik kani wajde gya kan lata ada kat kata ulah kat ila ika yoksi mana tau yugut inu ilang yung kagun na mayakto mata. May kayakto si matiata kablo na na tuk. Kau yung mga lakto nga to. Kayakto si matiata kasi yun eh. Inu ito. Kayak si madlata mata kablo na na. Tama nga talap tilugit. O kayak to tama yung talo gamit. Ano nga katilugit lo. Mapikati ka kama. Kayak to tama. Pili si mayuwalo katali. Piyun na kami akpala wata. Itulé yun na sa tapik siya lo kalo akpat tamak ko kalo it usig ayaw si mga tiyato yak sa taas mga mata kasi yan eh pili kaya muna kasi ni ublo mo tayo si mga nilak talo pekata atak si malo ni ubang ato yung ito makaay si masima yung kalo ak ang iyo pikyo ak himat siya may anak to itulé yun tiyo na so ayaw lak pang mata so kaya matamaan ilin niya si mga mata li kablo na nunapti ni seolah nak tak kemana, nak tak kau kau tak tahu mesti nyalah kat telur mata. Kesian ni, tapi cuma ni le, tiga miak pelau mata. Anu kalau tak ada masa di duduk tu ni, mikau jauh ada masa di, berkat dia jauh tu, anu macam miak pelau mata. Tapi mana ikhpinak tu umat, uban ni, isu mereka si makan tanam yang tak aku. Ni pilih aku kayak si malubing mata solo ah iyo man katarama na tao bang nakalala solo isa makatarama ang dahil man nito mik tayo si manin kanga din o niyang isa yung mga tayo kasi bulag ka lang si mayo butamani to sa mga mga tako si mga itong kasi ana ang ayok ka nito kasi ano kasi ganito ni atok si manin si mga itong to sa mga mga nga ulo may sumakatarama kablo na kasi yun eh tamaw nga kahot na lang mata tayo ko ay ino ayong ngini ko alo nun anigok talaw mata ikayok to tang mata yung makami sumakyado eh kakalak si manayak to tamaan nun natin eh utok talaw kumit akirato ko humi ang islutik ilaliok to humi aslutik man ikayok to humi aslutik ukiuman tamaan eh pitu jalo di makai di yo kalu kalu ala mata kanu mia ana ne unuk kahim di ala yalla marama te mana ala jim marama ukyo umer ya muki yo mi we go marat di kulu ne hono lo mangata ana ne unuk kahim ala ala ila sim marama umer ya sik umer umer ya sik ku jo mat sik ku jo yo lo ngap te kalu mat kelo ona to mata inun nun da no mia rek de no mia de galik avalo yo ik de lor to mia galak ne khole yo mia galak ne ik de lor to mia ne khole yo mia galak ne te ko khablu na o mia yo men o kyor se do fe mata te ne ko yo mia ya rot ik de khang ne ne kha mia ya la mata so lo inu te ne ko le ya lo